0: چیزی شامل هم
1: لنجی فیلنس.
2: Seven seven dispatch, I'll be clear, cash been updated.